0: Mission. Hata sana, nabade sija. Kumiki mpilo, kwa hini zena, kwa mpoko kwa mtazba, kwa kisha kutamati.
1: Unavichari watu, kwa mpilo mwishibu 3. Kwa, nchero chuhini.